Mbobise, ubetu ya mnuwe ya tamfoni. Misra wa ame wa sembi kase. Watamfwa poche kuwa ha. Misra wa ame mambe mkwa inamini. Mepeni ya kakumu. Misra wa mama kumkum. Mama ninkum. Majene nintinu.